0: Njiniela kota va kona lava se va hundzile ku kona va swi hlola va swi maha va swi vona swa ku swa chikwata wo suka laha kaya wa gondza kasi wona wa swi kota ku ve u chikwatisa a mandzhiku wa siku leswi u swi tivaka kota a swi gondza basi vhala hikwalaha tikweni ka Mozambique le ka 3 hours.
1: Radio Mozambique Inyambane.
0: Rambe na kulore wa rasu rumao kasa nyika longolo kuwa uchenji gangoma ya viki wengisat liginene
2: uchenji gangoma ya viki ya viki ya viki.
3: Hoi hoi amungisetu kuranzeka ka longolo kuwa ngoma ya viki kufamene ka viki legi kongo mula uchenji ga mchalua lumuka provincia Inyambane bentu na mbetu ga lumuka ta uchai mse simisilu wako hitarana yu chingwa nichano cha uhashi kasikuwa hitabulanyana shungeta hinturu wako ta uchai man betu bongelo kwa watu ingilish katu kasikuwa hitabula shungeta hinturu wana wata uchai luku hichuka lumuka mapasi himane manu bentu usangole luku uchai lembe manu utali lembe manu
4: sungulo kuchaya mina 2009 maji ajokote kan kuntirwa mina utsakisa ngofe kusa a prodor lwenza nga karin tirisana navo na vona avanga nanzisi kwastiri wa mina se instanda kumeka na DZ Productions dzi producer na yena se tirwa mina wa famba kwatsi
3: usangulo kuchaya helembe ka 2009 eh ka hunza malemba nyana loko u chuka tsimta wena tonja ntativiwa lo munyamba.
4: Loko nsungula ku chikisa tisimuta mina ati sangula ku tiviwa. Si sweswi kona ndzi lwaka ku swaku ati na tiviwa tisimuta mina.
3: Tingani nga na tukala swa leswi?
4: Kala swa leswi ndzi ni 5 wa tona, 5 wa tisimu.
3: 5 wa tisimu. Tisimu leti atemba swaku taha kumeka na tikari ti vhumisiwa. Tisimu ta wona tivula ula yini man bet.
4: Loko tisimuta mina loko ndzi sangula hi yena muzika wa ku hirwa le ku tika. Hrali kutika muskwa mina wole leswaku wone leswaku kama kereke ya manyingi yo tsalangana ka wona mangwanyana mala kuteka a vito la xikwembu mamhangi inegosi ha xona bazi mara ganya ngofu ti chapao hi na hleketa vito la xikwembu kwanti ka xikwembu a hi xona desi tisa ku xona
3: se u kumeka na ukari u wela leswaku avanga vatuonela kuna ne va mawunwa laha ka mabibele
4: hi zwona leswi avandzule swindzi a letara swa ku vhela avanhu avana kumeka na vatuonela ndi va pfusha matihlo ngo ku pfula matihlo va ve vatuonela ngopfu
3: ya tsuka ya mbela malechichi
4: ya tsuka hele priki a charge sempre i to kobra mali zwinyingi phelasa la mutini tulei batala sho kuma la shipani kula kwa madismu kula kwa ina inani sha burisa phela se lingena kuno ka burisa yitsongo ya ndzi zwivela nje sho kuna dali sha ili sho hi zwinwanyana ka hezwo zwingu
3: lo muka bibela minyikela ku tsalwa zwaku leji munhu a chi kuma ku ha ya nyikela ha ku chi phani phani andi u humela switsi sa pauto tala ngufu
4: zwi tsalwa zwaku vhela ha ku ngufu ngufu ati to chapa leshi shikumeka ku a hosi ya fumela se zwezwo sha ka
3: ngungula nga soli
4: anga soli nchumu ngungula sho ku fumela. Ja jwe ja unona swa ku xa ka malembe u fana ni lawa va hleketa ngofu xa ti japa nga ti mali
3: va vhangeli va fundisa
4: va kunwana va fundisa
3: va fundisa va kuma kona va kare va ule ule wala ha hela va ku koxa ti japa uno mutshichini a themba swa ku he vohle kuna ni lava va nyamisa ku a vutugana ngungulo tinwana ti sim ku tsika leyi ya ku hirwele ku tika hi ta yi chayela ku nga hi ka leyi ya ku hirwele ku tika ku valeni ka longolo.
4: Aha nyinyonya lisimu hiliya ku ausiwana. Ausiwana lisimu leyo la ku xa ku vela vela ausiwana loko u ingana mna haisiwana sempre a zwikona xa makukhwatsi. Kwa munhu munwanyani tshaka vankhano vho kumeka sempre na vakunyenya. Iku vela u la ka ni vela la hasi ngofu.
3: Zwo bona nyenyiwa.
4: Ehe nyenyiwa.
3: He kumeka na kare bula no mchayelwe wa lomka province ya Inyambane. Beto man bet hakunene yana hikume kuna kare hi bula nayo ka longolo ku ngoma u kongoma ku ya ku he man bent 21 wa ta uchai ola ku fana ni vanwe ni va cheva nduma kutani ola ku swala ku lomkaya basi
4: ya ka parti ya mina anzi la ku vhela ndzi mu chai vhela wa ku ndzi tivu wa funzi ndzi mu chai wa nduma ku fana na vankhana va tiveka
3: loko va kulava vanga kumisa ku nani makhero
4: ya loko vanzi lava numero ya ndzi tirha hi numero ndzi sive complete u tirha ma email na yina loko vanzi lava numero ya mina i 84 34 57 8 14 kasi ndzi ta phinda 84 34 57 8 14
3: namba fone ya kona munghiseto nga swi kota ku va u yi tirhisa kasi ku bula ni muchalweyi ku mi pfunetela tshemba swa ku wo jija packeti kasi ku tapa tinsimu ta wena
4: ya hi jona vhela ndzi jija packeti para ku za vhela ndzi maha tinsimu ndzo jija vhela packeti
3: a wona mpfuneteli
4: a ndzi na mpfuneteli na ndzi na museketeli i kambe loko a ndzi kuma museketeli a ndzi ta maxihlamalisa tikweni
3: hi rona ku tshembisa loko ka manu Bento, mano Beto, ia na kunene muchai wa lumuka province ya Nyamana. Kambe wa wot silku sanguleni ku himane mano Beto galuka mapasi utsalelo kwe.
4: Vete gamina gama pasi mina Bento Pedro Venas Iketela. Ndzi tsaliwa hi lembe ga dia 1 de Mayo de 1994 akamasingi.
3: Akamasingi. Kezo hatamba kwa akamasingi vahizwa. Kota hakunene mitriya rad msambeke hizimeli muchini wa FM. Kama singi stropane ni bongele manu betu akuva utinkele chikati kasi va hita bula swingatano hi ntirho wona wa ta uchai longo loko wona wa ngoma ya vhiki hi mala hi ta va hi vala hi lisimu ya manu betu leyi ya ku hi rwele ku tika si ta wuya a vhiki ta kuni n'wanyana longo loko wa ngoma ya vhiki mozambique salam.

Ebongile kunani mranza mangiseti kachika tlechi gumisile a hlakani wa hina wa kuvimulanga seka hina ichaya itavi ngena kanzi mau change ke kambanisela kala loko sita ku 3 horas ni 4 horas ni 50 minutes sangola hi yangi pe jaga kolom drogan ganyambana.

0: kusukela ka xoxi mudivela ni sonto me anoiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni mapufu
2: Matimu ya kuhanya Usungukati Tautomi Ukenyata miri Ni magira manene Nakunga choti uchenje
1: Usiku usiku Lizalisha
0: Radio Msambiki Aizongeni katiko

0: Aushini mwingseti wa kurandzeka. Hoyo hoyo ka siku lin'wana la ntirho. Nyamutlha hi le ka sonto dozi ka judlu wa doji mili ivintsex. Na mintirho ya hina nyamutlha yi nga ta fambisa xileswi. Hi 5 ta kuma mahungu ya mixu, hi 5 na 10 ni tidzungulela vanga. Hi 6 ya ta va sonto yinene, hi 7 kuma matimu ya siku. Hi 7 na 10 hi ta hambanisela vunanga ku ya fika le ka 8, 9 hi kuma mahungu. 9:10 kuma nongonoko wa vatsongwana a hi dyondzeni. Hi 10 ta va nkarhi wa ku va u tihlawulela vunanga ku va haleni hi ku chayela. 11 xitihlu ra vona. Hi 12 xi ta kuma mahungu ya dina. 12:30 ta va journal da tarde intirhisana antena national. 13 ya hi hanyi. Hi 14 xi ta kuma mahungu ya nhlikani. 14:30 hi nghenaka madyambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri. 18 xi ta va nhlawutelo wa marungula. 19 xi matimu ya siku. 19:30 journal da noite intirhisana antena national. Hi 20 hi ta kuma radio drama Sekelek. 20:30 hi kuma nongonoko minha historia. Hi 21 hi kuma mahungu ya siku. 21 na 10 hi tihlawulela a lisimu ku va haleno hi ku chayela. Hi 22 hi kuma a ngoma Mosambiki. 23 hi kuma mahungu hi ku pinda. 23:05 hi hambanisela vunanga ni ku va hi xaxameta ta matirhela ya mundzuku. Meia noite ya ta va mahungu hi ntirhisana antena national ku ya fika ndzhaku ka leswo hi gemeta emitirho ya hina ya siku la nyamuntlha. Ka xiyenge xa ku sungula ka mintirho ya emisori provincial de Maputo, nyamuntlha mpangalatana na Monica Novela na Diamantini Xiboleka hi mixivela mixi wunene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 5 a tikweni, inkarhi wa ku va hi kuma mahungu ya mixu. Vuyingiseti byinene.

madzungula ya misho wa imiso provincial di Maputo muhlayi Natali Libombo muzvangeli wa Frelimo atati ya xitsungu akuva xivani ku xiyaxiya swinene mahanyelweni mahlweni ka leswi a swi cheke valwisi va nhluvuko wa tiko. Daniel Chapo fa a kanela mugqivela lweyi loko a ta va endzeli ntsindza wa nhlangano wa vamamana xikan'we ni nhlangano wa lavantshwa hi xiyimo xa tiko mintlhangano mibizi milumbaka Partido Frelimo. Muzvangeli wa Frelimo nkameni wa kone a hlayile swivoneleli byi fanelaka ku va byi lebyikulu ha xiswone akuva ku nga chuki ku va ni lweyi a nga welaka khombyeni bya ku va hembeliwa madzimi. Mosambika ya mahlweni hi ku va bekisa ni ku londzisa ku xixima swileleto swi kongomaka nhluvuko na mbile switiko byi hlanganaka ni swihingakanyo

tshamela ya ku biha ya nkama ha un'wana nkama ni terorismo wa xifundzankulu Cabo Delgado. Carla Loveira, holobye wa tachuma atikweni, hi fakanela ntsindza wa nhlangano wa matiko ya misava ONU tikweni bya Amerika n'walungu laha ya dorobeni bya le Nova York, loko a ta va kombisa mukhwepa byalwa bya ta politika byi dlunyataka mintizo tiko byi miyencaka ku va ku yantswisiwa vutomi bya xitshungu ku swiyenge swa ku hambanahambana. Hofisi yi hanyelaka ku lwa ni vuhezeki ya xifundzankulu Tete yi kazi yi ndzimamisa swinene mintizo miyelanaka ni ku lwisa xikan'we ni ku helisa havuxakatsi bya mapfindla ya migodi xikan'we ni vuyendzi bya le handle ka nawu. Candido Wilson, munyikele wa madzungula Gabinete Provincial de Combate a Corrupção wa Tete, a le ka xiyenge xa ta vuyendzi ku kazi ku kunguhatiwa ku va ku hambiwa nomu lowu swintshivana ngopfu lomu ku mindzelekano ya tiko ni matiko Zambia, Zimbabwe na Malawi. Madzungula ya Gabinete Provincial de Combate a Corrupção wa Tete ma hlaya leswaku mintizo ngopfu ya ku nabyalisa ku kumiwa ka ku lamuleliwa hi ta vululami miyelana ni ku tlangeliwa ka siku bya ku lwa ni vuhezeki ya tikonkulu Afrika mugqivela lweyi. Maphorisa dorobeni bya le Beira ntsindza wa xifundzankulu Sofala ma khome xibamu fa xi yiviwile ku n'wanya timali mun'we dorobeni lebyiyana. Ku swone ka ha khomiwe nakona vamantlulana vabiri va zhwalaka nandzu wa ku va va ta va va ni nghenile ku movha wa n'wamabindzu lweyo va va teka xibamu, telefoni ni min'wana minchumu lana va zamiki ku va va xavisa xibamu lexo a bazara bya le Makinino dorobeni lebyiyana bya le Beira. Munyikeli wa madzungula ya vupholisa a hlaya leswaku vamantlulana va kumiwe na va zama ku va va xavisa xibamu lexo hi mali ya 15,000 miticash. Ku mbombomela ka byatshu ku xihlale xa le Phukwa a nyingitimu ka tiko bya Vietnam ku vange lifu la 15 ni ntlhanu. Ku byatshu hi fa ku kumeka 35 wa vanhu na mun'we ku vone 30 na vabizi fa le vana va tiko bya India kasi ke 4 fa a li vafambisi va byatshu. Madzungula ma hlaya leswaku vatsutsumeli va kote ku va va tsutsumela 20 wa vanhu na mun'we na ngweso ka hajuletiliwaka ku va ku kumiwa xivangelo xa mhangu leyo. Tintlha swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku nsonto byi xaka Tete ku hisa ku ta tshuka ku tlhasaka 32°C, Kelimane 29, Beira Pemba 28, Nampula 27, Ximoyo na Nchanchai, Nyambane Vilankulu 26, Maputo 25, Kasilichinga ku ta pepa ha 23°C. Va yingiseti va zandzekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama ha yimisor provincial Maputo. Mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

Auto mila ku hanya leso lo rendzevetiwa hikuva loko wo tsama hi mavoko swi ta ku tikela hikolaho hi ngo sungula hikuva u ya dzunisa hosi u ta ku u tlhela na wona makateko u fika u veka xibankani laya u ta swi vona leswaku swa wena swi ta humaka kunene ho yi tora hi xinadzo 8 minutos hi lava makaku dasidati.

teka nimpasha mingi shwana sato amu shavisa kupuza soto, tao kupuza shikambas, ukara nuka wewe. Ngani kwa inumfu mundi akuli, au kulu kwa mizimbo kulu kwa inumfu. Anumpia wani zeku kwa kama, ikore shikambasha koloma. Namian kumajama chaya.

Mahungu ya nhlikani hi Msori Provincial de Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Vantshwa vanharhu va file hikwalaho ka mhangu ya movha yi vonekeke mixwanyamuntlha a ntsindza ka xidoropana xa Murhumbeni xifundzankulu iNyambane. Ka mhangu leyo ya movha wu vumbulukeke ku vavisiwa van'wana vanharhu lana va susiweke axibedhlele xa xifundza xa Murhumbeni va kongomisiwa xibedhlele xa Xikuki edoropeni la Maxixi hikuva va vavisiwi ngopfu swinene. Mhangu leyo yi vonekile hi minkama ya 24 hours ya sonto leyi lana movha a wu tleketla ntlhanu wa vantshwa na mun'we wu vumbulukeke na ku kombisiwa swanga swivangelo swa mhangu leyo ku tsutsumisa movha ku tlulisa mpimo ni ku fambisa movha na vaphuzi mabyala. Hi kola ka mhangu leyi maphoyisa ya tiko xifundzeni xa Murhumbeni matsatsi ya ku va ku xiximiwa hi nkhinkhi minawu ya mafambela lomu switaratwini ku va ku vhikeliwa ku halaka ka tingati hi kola ka timhangu ta mimovha. Ku vonaka ku karateka ka vuyaveli bya mati amigangeni ya Pulana Cement, Somershield, Kub, Central A na C, Mafalala Urbanization, Mashakeni A na D na Madlangaleni A na B edoropeni la Maputo. Ka tsalwa li paluxiweke hi kumpuni hanyela ka vuyaveli bya mati li vula leswaku mhaka leyi vonaka hikwalaho ka ku va ku honekile michini ya ku yavela mati miganga leyo. Kambe hi tlhamuxelile ka tsalwa lolelo leswaku tintlhari ti karhi ti tirha lana ku yimeliwaka leswaku mhaka leyo yi lulamisiwa ko nyamuntlha. Ku webuluwe li va li tsemerisa ntirhisano ni miganga yin'wana amugangeni wa Insidwa edoropeni la Kilimani ya xifundzankulu Zambezia. Mhangu leyi yi vonekile mixwanyamuntlha loko movha wu tleketla misava ya ku va yi tirhisiwa ka vuyaki.

bater. 14:30. Nkarhi wa ku majambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ntirhisano ni vanakulori va Inyambane na Gaza.

14 horas ne 31 minutos magambo ya mhlakano ya chanta miri santu nyamuhla kuhunza a 10 ni mambiri masiku ka hweti ya julho lembe 2026 magambo ya mhlakano ya chanta miri kusimamisa viki lege kota hisangulile kutolo hiulaula hitasa de Musambiki mapikizana ya ukavilga chikumba ya umbiri ya lisima hichinye mchati kuga Musambiki tolo kubiliwili mihlakano a n'walungu dzongeni ni makari ka tiku nyamuhla u ta tiva mihandzu patsikambe ni ku tiva a mihlakano leyi nga vikisiwa a ku ta biliwa ka siku leki ga nyamuhla hi longoloko lowu nyamuhla nakona hi to wulawula hi maphikizana ya ku khavelaka xikhumba ya mundial maphikizana ya ku khavelaka xikhumba hi chinyimo cha matiko ya laha hansi ka gambu patsikambe ni maphikizana hi chinyimo cha madistrict maphikizana ya marecreativo una Idrasio Makondela na Ideraldo kutani na Lercio Shaw zwin'we na Machado Junior a kumbitiseleni ka longoloko lowu hi yena a tuva a wonelela ka ta woneleli ga michini makuno a longoloko lowu kumandleni ka Idrasio Makondela na hitafambaku ni leti tinyingi kasi va yina kulori kusukela ka maputsu nakona va ta hetisela matshangu ya Costa do Sol ni kawa kutani Vulcan Football Club ni kawa wa Associação Desportiva wa Kavilakulu tubiliwa aka kampu ya Costa do Sol. Ihlekana.

16:53 minutos magambo ya mihlakani ya kenta miri hila kungena ka hora ya kumbitisela ya magambo lawa ya mihlakani ya kenta miri na kutiveka kuleswa ku tlawo wa tiku ga Msambiki wa masubjaset low ka tihweti ndzhaku nga swi kota ku gandla xitambu xa ku ya ka mundial hi wona kunene u to swi kota a kumeka ka maphikizana ya lose cup maphikizana lawa u nga mawina a lembegi hundzeleku mabili wa Portugal ku kumeka ku a mitlawa ya masubjaset ya matiko ku lawuliwaku a xiputukezi i maphikizana lawa a Mosambiki a tumalondzota kasi bya swi kota ku tilungisela maringano ya ku kumeka ka maphikizana ya mundial matubeliwa Katari mundial wa masubjaset Katari matabeliwa hi ka hweti ya November kutani hweti ya Ndzhati yi taku lawa mahungu ya ku yelana ni maphikizana ya ukhaveli ga chikumba na hiwulawula hi maphikizana ya lose cup lawa mabeliwaku atikweni ga Portugal Mosambiki hi yena nhenha wa maphikizana lawa ya lose cup magambo ya mihlakano yo tlenta miri ka siku legi ga nyamuntlha hi ndzimeni ya tirhisano wa switichi zvinharhu nyambani ka Gaza ni ka Maputsu.

Dzasatarashni 4 minutos magambu ya mihlakano ya utanya tamira ka sikulegi ga nyamuntla kunga hekali hita ula ula hema pikizana ya kutilungisela ka provincia ya ka Maputsu kutakumeka aka mihlakano ya

Sasati ni 15 minutos magambu ya mhlakano ya uchanya tamiri nzimeni ya kukuhengeletela ni tisimu aka magambu lawa ya sikulege ganya mutla ihora ya kumbitisela ya mitiru ya magambu ya mhlakano ya uchanya tamiri kutirisana ka zwitichi zvinharu inyambani ka Gaza ni kamaputsu.

17:29 minutos, magambo ya mihlakano ya ukanya tamiri aka wena ka chikhatileci unga laha xitaratwini wo yenza uya lomu ya kona kula ku hlonipha minawu ya mafambela ya lomu switaratwini kasi wa chikela hi tindlela leti tinene.

0: bala na mbelo wa clash mats lo ya kalteke shikare ka campo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyi msentango
1: ni mongwe ka vakuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ka bela ka nwana wa ntano wa tiweti atulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena yendla yini
1: sati wa mbwe wa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.

Emissor Provincial de Maputo, Muhlayi Natalio Libombo. Muzhangele wa tiko musumbuluko bya xaka dropeni tsindza wa tiko ka Maputo. Ata zhangela ntizo wa ku beka swinamana kuma hofisiyali ya vakhandla ya tiko. Mapholisa ni mintizo ya huvonelele bya ta majele ya tikweni. Ku ta vukhandla ku ta bekiwa xinamana Coronel Francisco Makandla a simekiwaka swanga Brigadeiro. Ka ta vupholisa ku simekiwa Vitor José Raimundo Novela ka xigava xa u primeiro adjunto comissário wa ta vupholisa. Ka xiyenge xa ta huvonelele bya ta majele Seinape muzhangeli wa tiko a ta simeka Emilia Joaquim de Matos na Isaac Gabriel Nyakasana akuva vale va primeiro adjunto comissário ka vubosope bya majele. Tsalwa bya muti wa vuzhangeli bya tiko byi hlaya leswaku maendlelo lawa hikuva ku bekeliwa lisima mintizo mi hambiwaka hi swibyu leswi ku vutizele bya swiyenge va nga ku swone. Majaha mazazu ma luzi vutomi mhandzu wa mhangu ya movha yi humeleliki mixi wa nsonto leyi a ntsindza wa distrito bya le Murhumbeni xifundzankulu hi Nyambani. Ku mhangu ya ku diba ka movha van'wana vanhu vazazu va kume ku vavisiwa na va tsutsumeliwiki xipiritana xa le Murhumbeni ntsako va swuzeliwa ku xipiritana xa le Xikuki ya munisipio wa le Mashishi hikwalaka ku va matshamela ya vufumatsondzoma. Madzungula ya Juvensi Yumanyiki Mediko a yamukeleki va vavisiwa a le vanhu lavo kutani va kumeka handle ka mhangu ya lifo lana ke ku masiku mabizi ma taka va nga jukaka va humexiwa xipiritana. Mhangu yi humelele hi ma4 ya mpundzu wa nsonto leyi na yi katseke movha mfa wu pakele ntlhanu wa lavantshwa na mun'we lana ku hlayiwaka leswaku ku tsutsumisa ku tlula mpimo ni ku va muchayeli fa a nwi a mabyala a ta va swivangelo swa mhangu. Vupholisa bya tiko bya tatiya vachayeli va mimovha akuva hi xihlelafusi va va ni ku tivonela ni ku xixima milawu ya mafambisela switaratwini leswaku ku nga luziwi vutomi bya vanhu. Mbulo wa dri hlanganisaka muganga wa le Insidwa ni doropa bya le Kilimani ntsindzi wa xifundzankulu Zambezia dri khemukile mhaka yi tsemelisiki nhlanganiso ku miganga ya matlhelo ya mabizi. Ku mhangu khumbe bya vanhu na vazazu va tsutsumeliwile hi xihantla lana ntlhanu wa vanhu na mun'we va kumeki ku vavisiwa katsongo ku dzungula Manuel Khumayo wa mintamu ya vutsutsumeli ya nga va Bombeiro. Mhangu yi humelele hi mixi wa masezora loko ku ta va ku lwa na mbangu ku khaluti kamiyan fa byi pakile misava. Delegado wa hubyana ya hanyelaka ku zhangela vuyaki bya switarato a Zambezia Roberto Toni a hlaye leswaku na ngweso ku kazi ku hambiwa ntizo leswaku ku yakisiwa bulo wa lebyiyana akuvaku na byalisiwa ta vutsemakanyi. Ku lonkama ku tsemakanya ka lwa na mbangu ku yenciwa hi swibyatshana switsongo. Conselho Municipal wa doropa bya le Pemba a xifundzeni xa le Cabo Delgado a hlaya leswaku a ta khakhelisa hi ku hetiseka timhaka ta vuhezeki. Muzhangeli wa le Pemba a le ku kazi ku bekisiwa hinkwaswo ku va ku helisiwa ku jikisiwa ka timali ta xikhwama xa mfumo doropeni lebyiyana ku fidana ku yamukeleni ka xitshungu ni ku helisa avugunyato. Satara Abdul Gani na a nga hlayanga tinhlayo a le kutani ku lukiwi makungu ya ku va ku khakhelisiwa ni ku va kutani ku hlongoliwa vatizeli va munisipio va ti ninghiniseliki ku timhaka ta ku fana. Satara Abdul Gani mfa a kanela mugqivela wa tolo hikwalaho ka ku tlangeliwa ka siku bya ku lwa ni vuhezeki a tikonkulu wa Afrika. Nsonto leyi Papa Leon 14 a tatiye leswaku ku ni vilelo wa mabulu akuva ku helisiwa ku lwisana ku tlhelaka ku vonaka ka matiku ya Ukraine ya na Medi Orienti. Muzhangeli wa vukhongeli bya Xiroma mfa a kanela ku swikhongoto swa nsonto wa Castelo Gandolfo lomu a kumekaka kone hi maferia. Papa Leão a le i mabulu ntsena ma nga tlheliselaka ku zula ni ntwanano xikan'we ni ku buyelana ka va xin'wana ku matiko ma xakatsiwaka hi yimpi na ngweso. Tintlha byi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko byi xaka ha tete ku hisa ku ta chuka ku tlhasaka 32°C ku landzela Beira na Pemba 29, Nchanchaina na Mpula 27, Inyambani na Kilimani 26, Maputo Vilankulu na Ximoyo 25, Litinga a Pepera i 22°C.
vayingiseti va zhandzekaka hi n'wi tlhasiseli madzungula ya longama hayimi sor province ya Maputo mawu wa kulukuma n'wi tlhaseli ha hombe.